telogro hadin gitentu kirwai kibasnyap so kiyong uma elat mitre dekar uktenyangi yegni ge program kiyong I dewo penawani chapi yikirwai yong uma ham e chalam tenraude kirwai kibade e pertoj u lapakon we vidwan ibade e pertoj cha pertai tatoni api yegni kirwai